0: dance di enimu a one abefre no waka na domina ba pada no ointment a dance di e free mu ba de me say wan kasa ko so hwa odase fora no
1: di odase fora wan kasa obe dance ni no enti dominion nu pa no ana ocha di abadi abeche on wachechi mu fiko adi acha enye ho asobrache monye moto ho tu ho na mo na onsusu enya wayalesa kasa samre enkwa eye de papa papa papa papa papa ano ho asem no no wa oni tua me pacho ka che unu ya se kasa vidi won ko so anfantu ya sense ne pa e ba no ano odin na beboa wan kasa nti ha ho enyu kasa vidi ni firi akura se de unim dada no ano otwe boy a na ono ari asdade asem pa e bro na ti na hye no soma me se 4th July ye nyina ye bo anan ne akọ Red Packer Event Center ho ana njiji ni na ebe koso e wo no sanse ye de nyum tuni kwa amna MP Little Prince KO7 Dre Spartan ne bombard mu nyina eba DJ Lord DJ Obofor DJ Chameleon MC Prince MC Wilson MC Alajo wo nyina beje homa dwuma de na kama no wo twi na ahyase ye finei e de coping 4th July so wo to take it na 80 Ghana cedis in advance into upasi dani bedru gate na no ha 100 cedis na ano so so atua na bibia aye kama Agwe FM so asene Republic ho Kings Nation ena NK promo mu nyina aka ho a omadwuma die no ebe fefe 0240926842 0241697483 na eno ho asem no mepa cho ye nyina ye mu anan ne ye nko Ima Life Natural Health Clinic ena no Dr. Betnas no otu ye fo se to da bi anipa ba wonu maduro kura na wonu mi yare kura a wonu ho aduro no ase ya ma aduro a wonu to ba no man man ma enko bra na in my life for the yenhwe yenfa mfidi yenhwe mu ne yehunu yare kro ne yehun ba bi kro mpa yare ne firi ba ye nti yare no se te sen ye behe ne ye de amane ama ho aduru na nso no ma ho atumi ato papa in my life natural health clinic one one koko new station heya na in my life natural health clinic ewa wono eje hwefo na ma hwe mo kama mepa chew fi juada kope meminda oni ye adwuma ani onkasa 0549 052 397 BBD Essential Oil na eboa obema fon pa wo hu ana emukura ayemre kope bi na to na fasrasra obema no ho ebe kese se de open wa enko kodwa kese yi anti akobam to bi drasto bia so benya bia to 0502 011421 eno ho asem no meba na afewrade asem pa no emla
2: Oduma kuma nyankopon bo nipa no odi kanea kan nipa dua akwa ho a eno ene yani eno nti se emfomso ba wani ho a na eya kofa ohaw adia bro nipa dua nyina se wani ne keka o wani ta prunsu o hwa dia wo hunu ne ye ata ene si wani so ana se wo hunu ensunsuanso ofofro bi e wo wani ho a ene na pentem tumrika kọ emetra feba clinic na nkofa sunsuanso kese bi amre wani kosua emetra feba clinic e wo abibidra odi sa ene yade ehia operation eye drop ana se spectacle eno achi no yade ofofro bi a no ADA e wo nipa dua kwa ho bia no bra na onfa bidro entu asema o se eye ulcer ana se ayem tim uno mpem na ye oya osisi stroke typhoid hypertension diabetes oba obu nsa hoti ya o beri ma wa ye mere e wo mpam awo ho nsam ana yade anka e bia ene wo ADA no emetra feba clinic se bra na onfa bidro entu asema o obehu ayaresa bia e wo konogo lady diana ena enkoko fre emetra feba clinic e wo 0554 063 455 0554 063 455 Se eba any ayare sa edia bi drone to asia dia enwane